tukka tukka tukka. Stiimus tukka aamu tukka tukka tukka. Stiimus tukka tukka tukka tukka. Stiimus tukka tukka tukka tukka. Stiimus tukka tukka tukka tukka.